0: Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî dê peyameke da hêviya selametiyê bo Papa Liyoyê IV xwest rolê wî yê giring jî bilind nirxandin. Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî lêşandeke hevpêşekiyê civata bazirganiyên Amerîka Kurdistan û Amerîka Sûriyayê kerê. Wezareta Darayî biryar û rêmayên taybet bi danana cihgîrê bû beşeka fermanberên girêbest derê xist ku te kes dikevin ku wan fermanberan bernagirîdin yên ku navên wan di lîsta mûçeydane bû Wezareta Darayî Federal têne hinardin. Wezareta Xwendina Bilind ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê daşkandina 45 salê dikire xwendina zankûyan da bû sala 2026-2027 ragihand ku bi xwendina berayê paralêl û êvaran û xwendina bilind dibloma bilind û master û doktorayê bi xwe vedigirîdin. Wezareta Kar û Karûbarên Civakî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê sat lê xweşbûn ji sizayên dua keftina destebera civakî zaman îctîmaî ragihandin. Nînerê giştiyê mamostayên girêbest ragihand roja îkşembiya bihêdin dê dest bi daveşkirina mûçeyê mamostayên girêbestiyên Wezareta Perwerdê û Xwendina Bilind û hemî wan kesan hede kirin ku mûçe wan ser dihatê navxuye. Konsolê giştiyê Tirkiya te kes il ser bi hêziya peywendiyên mirovî û aboriyên di navbera Herêma Kurdistanê û Tirkiyeyê de digehdin. Evroparlamanê Iraqê ji bo tamamkirina kabîna Zeydî dê kombîdin. Yemen daxwaza li vîneka nîvdewletî bo rakirina gemarûyê li ser teze dikevin. Tura CNN ya Amerîkî ji zarê berpirsên welatê xwe belav kiriye ku hikûmeta Amerîka pirsa bikarînana dayika bomban li dijî Îranê gengeşe dikevin. Spas bo guhdariya we.
1: Rojane لی رادیو دوهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دوهو که بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، او دیالوگ.
2: آزیادی و شریناهی این مارس تازیاتی و شریناهی این مارس آماده بو درست کرنا همی جورن شریناهی ها بو خازگینین وی آی پی، نیشانیا، هروسا مارس یا آماده بو درست کرنا کیکن روشبونا و همی هلکفتا لدیو دا خازیاتا و به بهایک گنجای. مارس خودانکارگاه خودا تایبتا روشانه شریناهی تینه درست کرن و به ارزاندرین بها. لی تازیاتی و شریناهی این مارس گهاندن بو هر جهه تا ویت یا هی. ناو نشان دهوک مالتا جادا جوازات کوین شمارا تلفونه 0705-369-0400 تازیادی و شرناهین مارس
3: بو و ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه به شماره بکن 0705-225 چلو هفت هفته و چار